0: rättfärdiga det som har.
1: Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.